0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: سنعود إلى السياسة والقائمة المشتركة، ولكن الآن إلى هذا الموضوع المتعلق أيضا بالسياسة والكنيسة وأيضا الحرف الشمال. خبير الكنيسة جلعد كريف من فليقة ديمقراطي، شلوم لخا.
2: שלום,
1: צהריים טובים. אני אשאל תחילה, גלעד, על מה שמתרחש בצפון, וצטט מדבריו של מושי דוידוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות, שאומר הבוקר לאתר ויינט, קראתי הבוקר, ואני מצטט: מוטב לישראל שלא תהיה עוד כוכב בדגל של ארצות הברית. אנחנו נשלם ביוקר על המגבלות של טראמפ לתקיפות בלבנון. צוף ציטוט. איך אתה מתייחס ל הדברים החמורים הללו?
2: תראה, אני חושב שמשה מבטא סנטימנט חזק מאוד, בוודאי של תושבי הצפון, אבל להערכתי של רוב אזרחי ישראל, שמרגישים שנתניהו הוביל אותנו למצב...
1: ישראל הפכה להיות כוכב בדגל של ארצות הברית?
2: זה מה זה הפכה להיות כוכב?
1: עד כדי כך?
2: תראה, יוסף, ברור שההחלטות מתקבלות בוושינגטון ולא בירושלים. וברור שצהל... ידיו היו כבולות בשבועות האחרונים בכל מה שקשור לפעילות בלבנון, וזה מצב אסטרטגי גרוע מאוד. ישראל לא רשאית, לא יכולה להרשות לעצמה מצב שבו אין חופש פעולה לצבא כדי להגן על אזרחי המדינה. זה קורה בפעם הראשונה מקום המדינה. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אני אוחז בעמדה שבסופו של דבר את המצב בצפון אי אפשר לפתור רק בכוח צבאי. צה"ל צריך לעשות העבודה שלו, אבל חייבת להיות גם יוזמה מדינית. הבעיה היא שנתניהו לא עושה שום דבר בתחום המדיני. כל הדיבורים על השיחות בין ישראל ללבנון, הכל בגובה דשא, הכל באינטנסיביות נמוכה, ובוא נאמר יותר מזה, אנחנו גם יודעים שאי אפשר לפעול בלבנון מבלי להסתכל על האזור כולו. צריך את המעורבות של המפרציות, צריך להסתכל גם על מה שקורה בסוריה. הממשלה שלנו עסוקה בדבר אחד, בסיפוח בשטחים. ולכן אין שום דינמיקה אזורית שיכולה לייצב את המצב בלבנון.
1: אוקיי.
2: אז אנחנו, תראה, יש ביטוי בעברית, לאכול את הדגים המסריחים ולהיות מגורשים מהעיר.
1: כן.
2: אז אנחנו גם אוכלים את הדגים המסריחים שצהל בעצם לא יכול לפעול כפי שהוא אמור לפעול מול החיזבאללה, וגם מגורשים מהעיר במובן הזה ששום דבר לא עזב מדיני.
1: נעבור ברשותך גלעד לעניינים הפוליטיים מפלגתיים. הפריימריז במפלגת הדמוקרטים בסוף יוני, יש תאריך מוסכם?
2: לא, הפריימריז הם לא בסוף יוני. הפריימריז התקיימו? תוך 10 ימים, שבועיים מפיזור הכנסת. אם הכנסת תתפזר בשבוע הבא או עוד שבועיים, אז הפריימריז יהיו בסוף יוני. ואם היא תתפזר ביולי, אז שבועיים אחרי הפיזור. מסיבה פשוטה, אנחנו כרגע צריכים להיות עם 100% תשומת לב למה שקורה בכנסת, כדי לבלום את החקיקה המופרעת שהממשלה והקואליציה מקדמות.
1: אז הפריימריז אחרי פיזור הכנסת בשבועיים, ככה סוכם ביניכם.
2: כן.
1: אוקיי, גלעד, לפי מה שהבנתי, יש הבטחת ייצוג לחברה הערבית והחברה הדרוזית בתחילת העשירייה השנייה, והשאלה...
2: יש שני מקומות.
1: אבל השאלה, גלעד, למה שלא יהיה מועמד ערבי, מוסלמי, דרוזי, נוצרי, מה שתבחר, בעשירייה הפותחת, כאמירה מצדכם, ואתה תמיד אומר...
2: בוא אני אומר בצורה מאוד מאוד ברורה. אני מאוד מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, אני גם יש לי תחושה שזה מה שיקרה, שבסופו של דבר יהיה גם בעשירייה הראשונה ייצוג לאזרחים הלא יהודים, לאזרחים הערבים והדרוזים, שמבחינתנו הם חלק אינטגרלי ומלא במפלגת הדמוקרטים.
1: אבל זה לא מעוגן, כפי שקראתי.
2: לא, שנייה. צריך לעשות רגע הבדל, הבחנה.
1: כן.
2: זה לא שבאנו ואמרנו מקום 12 זה המקום של המתמודד הערבי.
1: אז...
2: אמרנו זו מדרגת המינימום, זה המנגנון של הבטחת ייצוג. אני אומר לך שאני לא רק מקווה, אני גם מאמין ש שבתוך הסיריה יהיה מועמד או מועמדת ערבים. בסדר? עכשיו, אתה שואל אותי למה הבטחת הייצוג היא ב-12 ולא ב-8, אז אני אומר לך מסיבה אחת, בגלל שהפריימריז האלה הם הפריימריז הראשונים של האיחוד בין העבודה למרץ, אז אתה מכיר את ההסכם, היה צריך להבטיח בתוך הסירייה הראשונה הבטחות ייצוג ליוצאי מרץ, שלא יהיו בפריימריז הבא. ולכן נוצרה, נקרא לזה מצוקה, הפעם הזו בעשירייה הראשונה, להערכתי בפריימריז הבאים, בבחירות הבאות, אתה תראה כבר הבטחת ייצוג בתוך העשירייה הראשונה, אבל אני חוזר ואומר, כולנו מאמינים שבתוך העשירייה הראשונה צריך להיות ייצוג לציבור הערבי בישראל, ואנחנו עובדים שכך לכן יהיה.
1: בעשירייה הפותחת. אוקיי, יאיר גולן, יושב ראש המפלגה, קרא לנפתלי בנט, ליברמן וגיידה אייזנקוט לצרף את המפלגות הערביות לקואליציה. בינתיים, רק רעם מוכנה למהלך כזה. מה אתה אומר על זה?
2: תראה, אני רוצה רגע להסביר מה אמר יאיר גולן, והוא אמר דברים בעיניים מאוד מדויקים. כשמפלגות מצטרפות לקואליציה, הן צריכות להצטרף על בסיס קווי היסוד. נכון?
1: נכון.
2: אתה צריך שהמפלגות תסכמנה לקווי יסוד. אתה שואל אותי האם בהכרח בל"ד או חד"ש יסכימו לקווי יסוד של ממשלה שתובל על ידי גדי אייזנקוט או על ידי נפתלי בנט? להערכתי הסיכוי לא גדול, בסדר? ולכן מה שיאיר גולן אמר זה לא שאוטומטית כל מפלגה ערבית צריכה לשבת בקואליציה, הרי יש פה שאלה של מדיניות, ויש פה שאלה של לאן הולכים. מה שיאיר גולן אמר, וגם אני אומר לאורך כל הזמן, שלפסול מפלגה רק בגלל שהיא מפלגה ערבית, זאת גזענות וטיפשות פוליטית. ולכן האמירה שלנו היא, שכל מפלגה, בין אם היא מפלגה ציונית ובין אם היא מפלגה ערבית, שמסכימה לקווי היסוד של ממשלת השינוי והתיקון, פדלו. עכשיו, אם רעם כרגע היא היחידה שאומרת רוצה אני, בסדר, אז את השאלה צריך להפנות לטל ולחדש ולבלד. עכשיו, אני רוצה להזכיר גם שכשמדברים על שותפות פוליטית יהודית ערבית, דרך המלך היא בוודאי ישיבה של מפלגה ערבית בתוך הקואליציה. אבל אני מזכיר שרבין ב-1992 הגיע לסיכומים קואליציוניים גם עם מפלגה שישבה באופוזיציה. ולכן חשוב לי רגע לומר, זה בסדר, אני מאוד בעד שותפות של מפלגה ערבית בקואליציה. אבל גם אם תהיינה מפלגות ערביות שלא תרצנה לשבת בקואליציה, כי הן לא מסכימות לקווי היסוד, ואני מכבד את זה. בסדר? עדיין צריך להיות איתם שיג ושיח פוליטי וסיכומים כדי לטפל במצוקות האדירות שקיימות בחברה הערבית בישראל.
1: הנקודה ברורה, גלעד קריב. תודה שדיברת איתנו, חבר הכנסת מטעם הדמוקרטים. תודה רבה.
2: תודה.
1: אז גלעד קריב, עם חזב הדמוקרטיון. تحدث في البداية ردا على سؤالي حول الحرب في الشمال وتعليقا على تصريحات موشي دافيدوفيتش رئيس منتدى بلدات خط المواجهة الذي قال إسرائيل تحولت إلى نجمة في علم الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها ولاية من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا قال واضح بأن القرارات تتخذ في واشنطن ليس في إسرائيل. إسرائيل لا تستطيع أن تبقي الوضع على ما هو عليه. ما هو الوضع الحالي؟ هو بأن الجيش لا يستطيع الرد في لبنان، وهذا خطأ يقول جلعاد كريف، يعني أمر سيء جدا. في النهاية سكان الشمال يبحثون عن الحل، الحل موجود بأيدي الحكومة، ولكن الحكومة غير متفرغة لحل مشاكل المواطنين في هذه البلاد. الحكومة لا تريد أفق سياسي. انظر ماذا يحدث في واشنطن، مباحثات مفاوضات بين الجانب الإسرائيلي واللبناني، ولكن الحكومة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير معني بدفع هذه العجلة إلى الأمام والتقدم في هذه المفاوضات، لذلك تبقى بدرجة ثالثة ورابعة على مستوى طبعا الاتصالات بين الجانبين. وأعطى مثالا قال نحن كمان نأكل السمك الفاسد ويتم طردنا من المدينة. هذا بما يتعلق بمنطقة الشمال. بالحديث طبعا عن الانتخابات الداخلية في حزب الديمقراطيون. قال الانتخابات ستجرى بعد حل الكنيسة بأسبوعين، إذا حلت الكنيسة هذا الشهر ستجرى نهاية شهر حزيران الحالي، إذا حلت الكنيسة في شهر تموز القادم ستجرى بعد أسبوعين من حل الكنيسة. سألت لماذا لا يوجد هنالك مرشح عربي كما قالوا دائما في العشرية الأولى في حزب الديمقراطيون. قال نحن نعمل على ذلك في الانتخابات الداخلية القادمة، ليست هذه الانتخابات القريبة إنما القادمة، هو يعد بأن يكون مرشح عربي ولكن حاليا يأمل بأن يكون هنالك مرشح عربي في المقاعد العشرة الأولى، هذا هو الهدف. ردا على السؤال بما يتعلق بالأحزاب العربية، الموحدة طبعا تريد الدخول إلى ائتلاف حكومي، هو يرحب، ولكن الأحزاب الأخرى مثلا التجمع، الجبهة العربية للتغيير، قال من حقها أن ترفض الدخول إلى ائتلاف حكومي وأن ترفض الخطوط العريضة للائتلاف، وهذا طبعا لا يعني أن نقوم بطبعا مقاطعتها، التعامل الشراكة يجب أن تبقى كذلك للتواصل من أجل حل مشاكل كثيرة للمجتمع العربي. أقوال جلعت كريم. إعلانات ونعود.
0: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي،
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان